0: Terima kasih kena mekale siaran sama ala bana.
1: Sekejap lagi posok ne waktu solat fardu asar.
2: Betiu posok no solat fardu asar bagi kawasan kota Kinabalu ko pan kawasan-kawasan anu semua waktu ngkone. Allah.

0: Ui, kulut. Ngini ya, kadang-kadang amun mekali radio tak RTM tu kok. Mane bekat-bekat siaran ni tau.
1: Tau do pandeming, tapi biasa ni begejo un masalah tak pemancar siaran ne.
0: Ngini do bege ya. Jadi
1: terhati kena yang akan terlawan noe. Buli je teko muka tak RTM klik. Tak tim klik ke momon siaran stesen radio RTM, siaran TV RTM, momon un me. Lagi senang.
0: RTM klik?
1: Aha, Dek. Type ni juta telepon noe. RTM klik.

0: Tajuk-tajuk abar ke muap tu. Sepanggar sinadang pinesak dua kursi parlimen. Ko sarak lum ko kemudahan kesihatan harapan rakyat diam belanjawan 2027. Abar-abar sepenuh ni. Sepanggar teruak cadang pinesak dua amun pertambahan kursi parlimen tak Sabah. Menteri tak jabatan Perdana Menteri Sabah Kok Sarawak Datuk Mustafa Sakmut Marak. Sedangkan tu nindak wajar pernah timbang untuk kira sepanggar pengen kira-kira 190,000 pengundi. Sebagian tu boleh nindak narusan kerusi kakal sebagai parlimen sepanggar kok pandikau lagi kerusi teruak cadang sebagai parlimen inanam. Beliau maraan bagi bojong rasmian pesta kuih bulan sempena Hari Malaysia Parlimen Sepanggar tak inanam. Ngulas cadangan pertambahan wakil parlimen lekat Sabah Kok Sarawak Datuk Mustafa Marak sedangkan tu perlu narusan proses persempadanan kok mekanisme sekait SPR kok pen perubahan komposisi Dewan Rakyat ngelibatan proses perlembagaan. Datuk Mustafa Marak beliau akan merun kunjungan tak pengurusi SPR untuk ngebincang proses kok garis masa sekait cadangan penambahan kursi parlimen Sabah Kok Sarawak. Sementara pemimpin pembangunan masyarakat UPPM Inanam Niko Unoi nampang alap cadangan persempadanan ngempon kawasan pilihan raya kok penambahan kerusi parlimen tak Sabah khusus ni tak Inanam. Yo untuk kepastian kawasan pentadbiran lebih tertumpu tak ketekuan perkhidmatan tak rakyat kok pan pinoyo lagi. Barak ni lingkak tu buli debak nabangan membagi kawasan Anu Oyo tak kawasan pentadbiran lebih dikit kok penti urus. Sedangkan tu wajar nindak engko mesemimon untuk kepastian persempadanan bau kulit sinusun engko alap kok pengenduk kiro keperluan penduduk tak Sabah. Kok sarak lum kemudahan kesihatan kok sokongan tak rakyat bengen pendapatan anu tenak antara harapan anu pinaku tekoni pembentangan belanjawan 2027. Tinjauan RTM tak ku tak kena balu ko ropot rakyat berharap perancangan kewangan negara ngendok kira keperluan semasa ko pun kemampuan tak diam isi rumah. Nutan reaksi Usop Pardi Nora Lampadan ko Muhammad Jani Nurun Abdullah. Belanjawan 2027 ni jadual binentang tak parlimen tak siam Oktober 2026. Lan alun-alun buli sim-sim dekat tokong ngogo Taman Grand View kok pan lan hiking Bukit Sim-Sim Sandakan tinutup ngempon dembang itu ngabut 26 September bunda. Yos lan engkau kejadian belut anu runtung ngebabitan kawasan setak 150 meter pukul siam songom tak lau sabtu. Timbalan Presiden Majlis Perbandaran Sandakan Irman Tajuddin Edi terbetak tinemuan tak tungan ne runtuhan binaraan penombolan penerun engkau pengendan lebih bersama engkau ahli jawatan kuasa pengurusan bensono daerah JPBD Sandakan. Pengguna alun-alun kok jomo awam ni nasihat endok nutan arahan penombolan ne kok pan untuk keselamatan bersama.
1: Dilakan sedang mengkali abar-abar nang Sabah BFM siaran bajau link sama.
0: Konsep playcation bengen potensi pinoyo peluang diam sektor pelancongan sukan ko ekonomi kreatif Sabah. Narusan tu gulungan belia engkau panggil industri tempatan Menteri Pembangunan Belia Kemajuan Sukan ko ekonomi kreatif Datuk Nizam Abu Bakar Titingan Mara persikotan tu ngabung ikut aktiviti terposok no aktiviti rekreasi sukan ko dayagan ko pen komuniti di diam pengalaman pelancongan. Pemerunan konsep kulit nabangan muka peluang tak bangan usahawan penggiat industri ko gulungan pemuraan untuk mengkulit pengkolean narusan sektor pelancongan. Beliau bertutur tak malam gaya playcation tak kota Kinabalu. Mahrajan Kesenian Islam Platform Antawatungan untuk malap konsep kesenian bengen unsur keagamaan. Entedoni nungkil bakat seni Islam diam kalangan generasi mura. Ahli Dewan Negara Datuk Annabel Suzianah Perian Mara, konsep kesenian Islam perlu pinerak engko kemajuan teknologi digital untuk masyarakat niat sanang terpengaruh tak budaya luar. Datuk Annabel Tinemuan tak Majlis Maharajan Kesenian Islam tak Dewan Masjid Daerah Sandakan. Usaha untuk membentuk karakter murid tak Sabah engkau holistik terus binaan dan pengendaan narusan program diskusi pendidikan Sabah 2.0 anjuran Ikatan Guru Muslim Ikatan Guru Muslim Aiguru Cawangan Sabah. Program ngurung kira-kira 50 peserta Yono Lekat Wakil Universiti Institut Pendidikan Guru Kementerian Pendidikan ko NGO Pendidikan. Pengarah Jabatan Pendidikan Negeri Sabah Abidin Marjan Marak. Program ngeruo wadah intelektual dia mengembincang engkau lebih lolom sekait engkau pembentukan insan kau masa bunda generasi mura tak Sabah. Aliman ruang ngebina jaringan kau pan malap lagi kerja somo antara pengentan taruh pendidikan. Bila bertutur ngerasmian programnya tak kau tak kena balu. Dinakan sebagai penombol petekoku tajuk-tajuk abar entu do lagi. Sepanggar teruak cadang pinesak duo untuk kursi parlimen. Kos sara hidup ko pan kemudahan kesihatan harapan rakyat diam belanjawan 2027. Begini abar-abar di Melat ke Muabtu, abar di sini boleh senunting lek muli gubong lekat seksyen berita ehwal semasa. Salam Malaysia Medani. Assalamualaikum.

Salam Malaysia Madani. Maka aku Muhammad Junudin Nasirin merayom habal-habal lahat Sabah VFM siaran hiling sama habal nilausan. Penganjuran pesta Bambang Bulan magsambat maka Allah Malaysia ma peringkat sepanggar menjadi platform ama pagdakayu masyarakat indigenous kaum. Ali Parlimen Sepanggar Datuk Mustafa Sak Mudangahaka, program ina ani ialah tradisi tahunan ama pagtipun masyarakat indigenous kaum. Pasodna masyarakat Sina, Kadazan Dusun, Morot, Maka Bumi Putra Islam. Yukna pesta Bambang Bulan inan nilan jalan magat tak maka sampangan Allah Malaysia amuan ruang tuju masyarakat untuk amaham taungan apahatian pagtakupan mariam ka indigenousan. Inan nilan duk mustahak mariam angentom sejarah pemaujudan Malaysia paligaina baanan makanak bahau. Beliau ngahakabutehe bay paina ngarasmian pesta Bambang Bulan magsambat ta maka Allah Malaysia peringkat sepanggar mainanam. Mariam masahe Datu Mustafa ngahaka peletakan jawatan Anthony Locke selaku Menteri Pengangkutan atas prinsip parti Suvaini Hulmat. Keputusan beliau nilan jalan susulan pengampunan taga syarat tuju bayi Perdana Menteri Datuk Seri Najib Razak. Datuk Mustafa Yerusab menerima Jabatan Perdana Menteri Angahaka palkala ina anin jangka akan nipag isunan maminggu sinong. Karnival Pendidikan Madani menjadi platform ama totog pagtabangan antara upis pendidikan daerah, iskul, onggo amma, komuniti maka sektor kerajaan ruisab swasta. Nani ako maka pasongan labi labayan pataluak pendidikan ia amuan peluang maka hampit manapaat inaani. Focal person kebangsaan bahata penglibatan onggo amma, komuniti maka swasta PIBKS Sabah Kementerian Pendidikan Malaysia Datuk Muhammad Arif Tun Sakaran Angahaka Karnival inaani amuan lawayan patalua magisapali ilmu inovasi kapandayan maka jaringan strategik ia amuan manfaat tuju warga pendidik maka anak iskul. Cara inaani magduk maka inspirasi rancangan pendidikan Malaysia RPM 2024 makonom 2030 maka 5 ya total 7 pendidikan bersepadu. Beliau ngahaka butehe bai pain ngarasmian karnival inaani makota Kinabalu. Datu Arif magkainagon usaha inaani maka pabiasahan budaya pendidikan ia labi atotog untuk generasi sinong mampu magatubang maka kapindahan kahunitan global. Labi 5,000 banan a magtakahan ni karnival inaani iaitu 55 a tukang pamer min iskul lekuman kota Kinabalu sektor kerajaan maka swasta. Sampangan Maulidur Rasul menjadi kahinang amal labungan lasa cinta ma Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam maka ama pagdakayo masyarakat laus min sumangat dambiaan maka pagtakupan. Pembantu Menteri Tuju Ketua Menteri Dato Isnin Alias ni angahaka hepa abai masyarakat mariom sampangan inaani mustahak mariom nga pamintangan perjuangan baginda untuk makan nak bahau mamasa sinong. Beliau ngahaka hinabu sampangan Maulidur Rasul peringkat daerah Lahad Datu. Angan rahumin hei beliau ngabai umat Islam maka onnumpuk kontingen mariam perarakan Maulidur Rasul yang nagna maka taabut ni pamupusna ma Dewan Tun Mustafa Lahad Datu. Sementara hei Guru Kafa maka Guru Takmir Ustaz Sudirman Muhammad Saleh maka anak Ming Kampung Bingkang Lahad Datu Salehah Wahid kolek galal tokoh Maulidur Rasul peringkat daerah Lah Datu kategori Lala Makaranda.
Mahrajan Kesenian Islam menjadi platform matotog konsep kesenian unsur tujuh keagamaan minta dana mongkal kepandaian Mariam Seni Islam tujuh makanak bahau. Ahli Dewan Negara Dato Annabel Suzianah Perianengahaka konsep kesenian Islam supaya magsabtan makakasungan teknologi digital ako masyarakat ambal taguya-guya hek budaya luasan. Beliau ngahaka butehe hinapu Majlis Mahrajan Kesenian Islam Dewan Masjid Daerah Sandakan. Sementara hei pengurusi pelaksana sambutan Maulidur Rasul maka kesenian Islam peringkat negeri peringkat daerah Sandakan Fanizal Setoh Anipat bahawa pertabangan magpasukan menjadi kasongan kakosogan ngabut kejayaan sampangan inaani. Majlis Rusab ni palasig maka pertandingan Mahaban Nasyid maka Kompang. Butena balahat ko piti ba ini sadihan min section berita wal semasa berita ba ini sunting hek mulai gubong. Terjemahanna bayi hinangku kandi. Salam Malaysia Madani. Assalamualaikum.

Kansen Ralondomam Salam Lesha Madani. Rainoringo homyun ahun pamahunan pasukonku iar dirin. Pahulu ahora kasi bonsoi. Parlimen sepanggar kini tak loloton asauk raruo kursi parlimen. Belanja nuwayam kaluayan kepiahan rakyat alansan kauluon randalum nu belanjawan 2023. Sepanggar kini tak loloton asau kraruo kerusi parlimon kono pos suang nu kerusi parlimon ras sabar wangin. Menteri rakopisan Perdana Menteri Sabam Sarawak Datuk Mustafa Sakmut Nambala pakitakan hino tetelai ringohon am uman entaran sepanggar suang nu pengundi no mamar 134,000 ngaulun. Kono po parlimon sepanggar loloton asau kraruo kerusi parlimon. Parlimen kebahu kita akan sabiton raparlimen inanam. Iyo nambala rangaho liwos nunangin puas rapesta kuik bulan mayur pengapuan rahari Malaysia parlimen sepanggar rainanam. Rahuri Datuk Mustafa ilo kulimanin muai penambuli repengurusin SPR ahayam rababa lakasip uman dan sungkait pemerawangan rekrusi parlimen ras Sabah am Sarawak. Belanja nuwaya keluayan kepiahan ampangisupan rakyat ariwi raka lapan nasau krakukula lansan untuk pinasukut nunasuangan mayura oro papain talangan ra belanjawan 2023. Mayara nasuangan tinum nu RTM ra livung nu Kota Kinabalu nasuangan nilo alansan ra perinta angunto ra kekasipan am kaluluan nu salupanan. Belanjawan 2023 kulimanin paintalangon rapar limon rasiam haribulan rabulan matong tu. Wayaan resangkul buli sim interata pikung muli rataman Grand View ambayan muai pangkilayo ratirong sim sandakan tinawanan ang imun raro itu sukura 2026 haribulan rabulan kasiam. Itu nentaran rakinabalo tanak linumuyu ratawai no 155 meter onda nasau kerajam kasiam ra londom ra oro ka onom tili. Timbalan Presiden Majlis Perbandaran Sandakan Imam Tajuddin Nadi Nambala penawanan ra intok kino inumak livos ilo inoi pahilong ra intoko nu kinabalo hino ambayara ahli jawatan kuasa pengurusan bencana daerah JPBD Sandakan. Nasuangan kini tak sumuhu terpambalan penawanan ra intok kino. Babal PlayStation Sino Kaluluan Minsup Apotulasik Rapanun Panambuluyan Sukan Am Ekonomi Kreatif Sabah No Sino Kasungkaiti No Ratu Wahu Am Penggiat Industri Rahitu. Menteri Papasingkatan Tu Wahu Kasingkatan Sukan Am Ekonomi Kreatif Datu Nizam Abu Bakar Titingan Nambala Babal Hino Nanimpung Rakukul Aktiviti Kono Pantingaisan Sukan Am Hiburan Ratayar Nu Anambului. Babal hinoi nilai anak kalap minsup rausahawan penggiat industri amtu wahu maruang rasuang nuka alapan maya rapan nambuluyan. Datu Nizam na pasukura rahu inili rapat nu londom gala playcation rakota Kinabalu. Carnival Pendidikan Madani asauk raintok amirot rapahin supan nu upis pendidikan daerah sikulan matuo nasuangan uli kono kopisan perintah am swasta apa singkot rababal penguasaan labi onsoi. Focal person kebangsaan tayar kawayaan matuo nasuangan am swasta PIBKS Sabah Kementerian Pendidikan Malaysia Datuk Muhammad Arif Tun Sakaran Nambala karnival hino asauk ra intok ahompot rakain tutunan inovasi bakat am intok atatalai onda ngiwit rakansean ra guru am murid Kinabalu hino mayur rancangan pendidikan Malaysia RPM 2026-2035 untuk pekaulu pepasingkatan dan penguasaan bersepadu. Iyo nambala rangaho liwas nangin puas ra karnival hinili ra kota Kinabalu. Poporo rulio kupio aho ra kasi bonsoi. Parlimen sepanggar kini tak lolotan asauk ra ruo kerusi parlimen. Belanja nuwayam kaluayan kepiahan rakyat alansan kauluon rendalum nu belanja 2023. Ini napa pernu au napa mahunan terasa ba BFM kesalulaan rahumurun.
Awin li kin maslahori muli gobong. Kansayan, am salam Malaysia madani, kesejahteraan dinikmati.

0: Paring kuanangan am.
1: Xie xie.
2: Terima kasih.
3: Thank you.
4: Bon si kau.
5: Ketua dan.
3: Terima kasih.
1: Mag sukul.
4: Paring kuanangan maluai tojo rakun. Ulun ondo monsoi ama pasau guang. Maluai mindaku paring kuanangan. Gagamano ulun ragini oko. Indalum takau mindaku ra paring kuanangan. Kabalura indangan no sanganu ayuk.
0: Paring kuanangan.

Maikat salakakat panguligan ayuk. Kaniak tertandu ru identiti takau kosong rama magun Malaysia. Maikat mempakaloi ranan salinut bal, nakasimpung perbankan, pambabasan rakaligagan, suku mangulig ra identiti rapogonong urusan rasmi. Katangan no, nakasail rakandoi matang, nga ranan salinut kaluayan, amindangan takin uru parintah, patutuyon maya ra Maikat. Mampasauk ra iono mataki, selamat ammaluoy diakses. Amun Maikat kalau mabuli bagu diakses, natatak kapwa mokondo maklumat aligin, riri bakin aligin, sora kaupisan pamatikan pamagunan. Alungin tojo Maikat sigagama, nga radalomno pinabatik identiti am longgom takau, kosun rasangulun warga negara Malaysia.